0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov. Ici CFMB 1280 AM à Montréal. Nous vous invitons à écouter l'émission hebdomadaire de la communauté ukrainienne.
1: Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі.
2: Слава Україні! Добрий вечір, шановні друзі! Вітаємо вас на хвилях «Українського часу». Радіопрограма, яка транслюється в районі міста Монреаль на хвилях багатомовної радіостанції CFMB та поза його межами на нашому каналі YouTube. Перед мікрофоном Дмитро Андронатій, сьогодні 12 вересня. Впродовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі. Продовження нашого репортажу із щорічного українського фестивалю, у якому своїми враженнями діляться представники українських організацій, підприємці та учасники мистецької програми. Новини з України. У сьогоднішньому випуску релігійної рубрики Української католицької церкви в Монреалі архієпископ митрополит Філадельфійської архієпархії Української греко-католицької церкви владика Борис Гудзяк ділиться роздумами на тему, що для України означатиме справжня перемога. Починаємо сьогоднішню програму із пісні, яка поєднує українське звучання з відомою світовою композицією «Веди мене в храм». Це україномовна версія «Take me to church» ірландського співака Хозєра. У виконанні Анлео Микити Леонтєва, молодого українського артиста з Маріуполя. Хозєр також підтримав Україну після початку повномасштабної війни, долучившись до міжнародної компанії «Stand up for Ukraine». Тож відкриваємо програму піснею «Веди мене в храм».

0: Ви прагнете забезпечити своє фінансове майбутнє та мрієте про фінансову стабільність? Українська каса допоможе вам у цьому. Наші досвідчені фінансові радники доступно пояснять, як по максимуму використовувати всі переваги зареєстрованих державних рахунків, таких як RRSP французької РР і TFSA французької селі. Завдяки нашим гнучким і вигідним рішенням ви можете заощаджувати на пенсію або довгострокові проекти, мінімізуючи сплату податків. Не відкладайте планування свого фінансового майбутнього. Зателефонуйте сьогодні за номером 514-727-9456, опція 8, щоб домовитися про зустріч з одним із наших радників. Українська каса – ваш надійний фінансовий партнер.
1: Стоматологічна клініка Drummond Dental Group – це команда лікарів-професіоналів, які люблять свою справу і намагаються перевершити всі очікування в своїх пацієнтів. Доктор Тарас Конанець отримує справжнє задоволення від того, що його пацієнти матимуть прекрасний досвід під час кожного візиту до його офісу. Доктор Конанець разом з його командою працює з душею, дбають про ваш комфорт і цінують ваш час. Кабінет доктора Конанця міститься на розі Шербрук і Гай. Телефон 514-842-7311. Стоматологічна клініка Drummond Dental Group – це передусім клініка для всієї родини, для тих, хто обирає діагностичні і лікувальні процедури, основані на використанні високих технологій і сучасних наукових розробок. Гасло доктора Тараса Конанця – здоров'я і краса понад усе.
0: Підпишіться на YouTube-канал Українського часу і ви матимете змогу слухати наші програми у будь-який зручний час. Деталі опубліковані на веб-сторінці Українського часу за адресою ukrainiantime.com. Не забудьте вподобати сторінку Ukrainian Time на Facebook, і ви будете одним із більш як 6 тисяч фоловерів, які першими дізнаються про цікаві новини з усього світу.
2: «29 серпня Монреаль знову став осередком української культури, музики та святкового настрою. В парку Мезоньов відбувся щорічний український фестиваль. Сьогодні продовжуємо наш репортаж, розпочатий минулого тижня, та знайомимо вас із враженнями представників українських організацій, підприємців, а також музикантів і співаків, які виступали на фестивалі. Репортаж підготував Симон Куклевський».
3: Вітаю, дорогі слухачі! Цьогорічний український фестиваль у Монреалі, присвячений 35-й річниці відновлення незалежності України та 135-й річниці українського населення в Канаді, зібрав тисячі людей, поєднавши святкову атмосферу української культури з болем і смутком через триваючу російську агресію. Сьогодні продовжуємо наш репортаж, розпочати минулого тижня, та знайомимо вас із думками представників українських організацій, підприємців, а також музикантів і співаків, які виступали на фестивалі 29 серпня в парку Мезонев у Монреалі. Вони розповідають про свої враження від фестивалю та про його значення для української громади. Серед тих, із ким ми поспілкувалися, виконавчий директор Конгресу Українських Канади Данило Корбавич із Отави.
4: What are we doing at the Montreal Festival? We try to get out to as many Ukrainian festivals as we can. I've tried to go out to Toronto, to Hamilton, to Edmonton. Wherever we can find the time, we try to educate our community about the important work that we do. Certainly we're happy to be here. The weather is perfect, the atmosphere is perfect, and we look forward to meeting a lot of community members here today.
3: Провінційна рада Квебеку Конгресу Українських Канади організувала автобуси із міста Квебек до Монреаля. На фестиваль приїхали українські гості з околиць Квебеку, а також із Ліві, Драменвіль, Гренбі та Шеребрука. Найдальша делегація з регіону Сегені-Лак-Сен-Жан. Джесіка Антоні, місцева квебекуа, яка вивчає українську мову та очолює організацію «Друзі України» в місті Квебек, приїхала до Монреаля, щоб продемонструвати свою єдність і солідарність з українцями.
5: Доброго дня, мене звуть Джесіка, канадіка, вчу українську мову. Я президент «Друзі України» і зараз я на фестивалі, бо я хотіла підтримати Україну, зустрітися з людьми, що я знаю з Монреаль, бо ми не можемо зустрітися багато часу, багато разу. І так, це супер, що всі українці там, тут, що ми можемо демонструвати єдність, бо для мене це це дуже важливо.
3: Ганна Спіріна, голова Української асоціації «Ліві», мала лише найтепліші та найпозитивніші враження від фестивалю.
6: Як завжди феєрично, як завжди дуже різнобарвно, неймовірно яскраво. Ну, ніби сім'я, бо тут зустрічаєш дуже багато людей, яких знаєш уже давно, але бачиш багато нових облич. Фестиваль росте, розвивається, і ну, це не може, звичайно, ти не можеш не радіти цьому.
3: Юлія Павленко, голова Асоціації українців Сегни-Лак-Сен-Жан, приїхала на фестиваль разом зі своїми дітьми, щоб бути серед однодумців і знову зустрітися з друзями.
7: Я дуже рада цього року бути тут, серед однодумців, вже бачити багато знайомих, друзів, можу сказати. І привезла з собою цього року дітей, щоб також діти впитували в себе український дух і мали можливість побути серед своїх.
3: Яна Рива виступала від імені проєкту «Київка на Буб'єн», учасники якого готували та продавали українські страви, підтримуючи Україну.
8: Дуже гарне враження, дуже гарний настрій. Всі люди посміхаються, раді один одного бачити. Дуже святковий настрій. Я допомагаю дівчатам зібрати гроші, щоб всі ці гроші прийшли в Україну, щоб зробилася добра справа.
3: Директорка Української суботньої школи імені Тараса Шевченка при Українському культурно-освітньому центрі «Оберіг» у Монреалі Оксана Герич, яка цього дня працювала за кіоском школи, брала участь у організації фестивалю ще на початку його становлення. Цьогорічним святом вона залишилася надзвичайно задоволена і висловила про нього лише найтепліші слова.
9: Враження неймовірні. Я дивлюсь на цей фестиваль, я дивлюсь на цю кількість людей. Я була одна з тих людей, які створювали цей фестиваль багато років тому. І пригадую, як все починалося. І коли я бачу, що це все переросло, це просто фантастично. І ще одна річ, яка приємна, я бачу купу нових людей, яких я не знаю. З продажами, з новими шатрами, багато молоді. Це неймовірно. І ще я щаслива, тому що фестиваль – це є те місце, де я можу зустріти людей, моїх друзів, моїх знайомих, яких я бачу лише раз на рік, і тільки тому, що є український фестиваль.
3: Представники підприємств та бізнесів, які мали свої намети на фестивалі, також поділилися позитивними враженнями. Зокрема, Олег Гайдук – власник торгової марки Best Beekeepers, де він продавав власну продукцію. Та Анна Климчук, агентка за нерухомості, яка бере участь в українському фестивалі майже стільки ж років, стільки працює у сфері нерухомості.
10: Продукцію бджолярства – це є в нас натуральний сирий, непастеризований, нефільтрований мед, пилок, перга, прополіс, всі продукти бджільництва у нас тут представлені. І хочу сказати, дуже приємно вражений нашими людьми, дуже багато гостей впізнають нашу продукцію і, чесно, відчуваю себе як вдома в Україні, і дуже приємне враження за фестиваль. Я вже святкую цей фестиваль другий рік поспіль.
11: Мені дуже подобається цей фестиваль, тому що завдяки цьому фестивалю я зустріла велику кількість людей, які стали не тільки моїми клієнтами, але навіть і друзями. Вже я брокер з нерухомості більше ніж 25 років. Підходьте до нашого кіоску, допоможемо вам з усіми вашими питаннями, пов'язаними з нерухомістю.
3: Цього року хор «Відлуння» при осередку спілки української молоді в Монреалі та «Маракату Монреаль» афро-бразильський перкусійний колектив увійшли в історію Монреаля, а можливо й не лише його, ставши першим українським та бразильським музичними колективами, які виступили разом. «Маракату Монреаль» – громадський перкусійний ансамбль з Монреаля, заснований Симоном Потва у 2025 році. Колектив зберігає та популяризує традиційні афро-бразильські ритми, зокрема «Маракату де Баквірадо», що походить із північно-східного регіону Бразилії. Хор «Відлуння» був заснований у 1995 році. У його репертуарі українська народна музика, літургійні та релігійні твори, а також українські колядки. Хор проводить власні концерти та співпрацює з іншими колективами, популяризуючи українську хорову та вокальну традицію. Сьогодні хором керує Наталя Кучмін. Учасниця «Маракату Монреаль» Марія Ліза розповідає, що ідея спільного виступу з хором «Відлуння» виникла ще минулого року на фестивалі.

0: як Сімон сказав, перша пісня за мир, за процвітання, і воно підводить нас до теми «Україна наша незалежна, вільна, щира». Пісню, яку ми співали, третю пісню «Не журися, Україна». Все буде добре.
1: Сіма Потга висловлює сподівання на подальшу співпрацю між двома колективами.
2: On crée un pont, et puis je pense qu'on a réussi à créer un pont, et puis on espère qu'on va pouvoir faire d'autres échanges.
1: Анастасія Костюк, керівництво та директорка театру «Гердан», та Анастасія Литвинюк, піаністка і співзасновниця гурту «Шоколад», також розповіли про свою співпрацю. Їхня співпраця розпочалася близько року тому, коли спільні знайомі запропонували двом колективам об'єднати зусилля. Про це розповідає Анастасія Костюк із театру «Гердан».

0: У нас є спільні друзі-знайомі, які сказали, дівчата, вам варто познайомитися. Настя взагалі досить відкрита, Настя із шоколаду, добре, бо ви нас не бачите і не будете знати, хто то говорить. Настя із шоколаду, вона досить відкрита до різних колаборацій, до різних імпровізацій в різних стилях музики, тому я запропонувала, чому б нам пісні Гердано не зробити із шоколадом.
1: Шоколад – це взагалі такий, це не є колектив, який, колектив, знаєте, є колектив, як Кердан. Це такий колектив. А шоколад ми, це я і Ігор Гнедин, мій чоловік і барабанщик. І ми завжди працюємо з різними музикантами, з різними вокалістами, з різними інструменталістами, завжди створюємо ще якісь різні проекти, тому ми завжди відкриті до класної музики. І коли виникла ідея створити щось разом з Герданом, це було звичайно так, давайте робимо. Тому це навіть не було сумнівів. І так почалось, так.
2: Анастасія Литвинюк зазначає, що хоча «Шоколад» позиціонує себе як джазовий гурт, у його музиці завжди були присутні етнічні елементи. Саме тому музичні стилі двох колективів добре доповнюють один одного.
1: Взагалі «Шоколад» проект ми, нас презентують як джазовий, але якщо подивитись нашу музику, ми від початку існування «Шоколаду» завжди працювали з фольк-музикою. Тобто навіть якщо б це були більш джазові проекти, менш джазові, приближені, це завжди була українська народна музика, або якісь із вокалом часом, або інструментально, але це було аранжування фольклору. Тому якби зовсім не складно, багато пісень Гердану, ми просто вносимо якісь джазові нотки в джазові акорди, гармонії, якісь деякі пісні з репертуару «Шоколаду» співає Гердан. Тому це було насправді дуже природньо створити цей проект.
2: Анастасія Костюк розповідає, що театр Гердан об'єднує від 30 до 40 учасників. Однак, коли кількість артистів обмежена фінансовими можливостями або форматом виступу як гедлайнерів, колектив часто виступає у складі 12 учасників. На українському фестивалі в Монреалі театр «Гердан» та «Шоколад» виступили в складі по троє учасників від кожного колективу.
0: Нас 12, може бути трошки більше, може бути трошки менше, залежно від того виступу і від наших можливостей. «Шоколад», звісно, як вже Настя казала, що вони більш мобільніші в тому плані, тобто є основний постійний склад, і далі вони вже залучають різних музикантів для утворення чогось нового. Якщо ми говоримо про сьогоднішній виступ в Монреалі, то у нас троє вокалістів із Гердану і також троє музикантів із «Шоколаду». Тому ми сьогодні сили рівні в наших колективах.
2: Театр «Гердан» і гурт «Шоколад» розпочали спільну роботу цієї зими, а виступ на українському фестивалі став їхнім першим спільним виступом у Монреалі.
1: Ми мали такий більш камерний проект. Це була тільки я. Я грала на фортепіано і троє вокалістів «Гердану». Ми вже виступали в Канаді взимку, коли це було, взимку, в Монреалі вперше. Ну і сподіваємося, що це буде продовжуватися в Канаді, щоб якомога більше грати, бо цей проект, як на мене, має велике майбутнє.
2: Обидва колективи виконують народні та авторські пісні і сподіваються створювати новий спільний репертуар. Анастасія Литвинюк розповідає про ці творчі плани.

0: Ви знаєте, пісні і всіляке щось нове утворюється в процесі репетиційному, тому дуже ми сподіваємося на те, що все в нас буде складатися якнайкраще. Головне – сходитися разом у Канаді.
1: Чому ні? Знаєте, це просто створити нову пісню – це теж мусить пройти натхнення, або так, як в нас часом буває, якийсь творчий процес на репетиції, виникає якась ідея і з того виникає пісня.
2: Природним продовженням музичної співпраці може стати студійний запис. Анастасія Костюк розповідає, що така ідея вже обговорювалася.
0: Ми про те думаємо, навіть сьогодні під час репетиції ми спілкувалися і думали, як це технічно створити для того, щоб ми могли це втілити в життя. Це трошки нелегкий процес, але можливий. Я думаю, що ви почуєте пісні Гердано і Шоколаді в записі і зможете слухати їх.
3: Коли приблизно?
0: Як дасть Бог, я вам скажу по-українськи.
2: Можливо, говорити про повноцінний альбом поки що зарано. Тому спочатку колективи планують зосередитися на записі окремого синглу.
1: Зараз альбомами мало хто робить, зараз люди сингли випускають. Тому дайте нам, ми, можливо, почнемо з якогось синглу, а дасть Бог буде альбом. Поки що, дасть Бог.
2: На завершення ми запитали Анастасію Костюк із театру «Гердан» та Анастасію Литвинюк із гурту «Шоколад» про їхні враження від українського фестивалю «Монреалі».
0: Збирається українська громада, залучають своїх друзів, які проживають в Монреалі, аби поділитися своєю культурою, своїми традиціями. Гарно, що є такі об'єднання, де українці можуть провести час так, як вони люблять, так, як вони звикли. Переходиш за ворота фестивалю і опиняєшся відразу в Україні, українська мова, українська музика, іначе і не їхали з дому.
1: Мені дуже подобається, я вже на різних українських фестивалях була в Канаді. Фестиваль в Монреалі насправді трошки відрізняється. Тут більше музичних колективів, я маю на увазі, різнопланових. І це мені дуже подобається, тому що тут кожен може знайти для себе щось, що йому подобається. Хтось любить народні танці, хтось любить якихось сучасних співаків, хтось любить фольклор. І тут багато всього різного. І це дуже класно, що показується різна Україна, яка вона є і традиційна, і сучасна.
2: Шановні радіослухачі, ви слухали другу і завершальну частину нашого репортажу з українського фестивалю в Монреалі, який відбувся 29 серпня у парку Мезонев.

0: Канадці та квебекці святкують День подяки у другий понеділок жовтня. У цьому дусі Квебекська провінційна рада Конгресу українців Канади запрошує на найсмачнішу та найтеплішу подію цієї осені – мерсі борщ. Це наш спосіб висловити вдячність усім, хто допомагав українцям, які прибули внаслідок російської агресії у 2022 році. 4 жовтня українська громада Квебеку вже втретє скаже своє щире «дякуємо» жителям провінції, частуючи всіх охочих справжнім українським борщем. Цього року свято відбудеться одразу у 5 містах Квебеку – Монреалі, місті Квебек, Шербруку, Гренбі та Сагенеї. На гостей чекають різні види українського борщу – страва, яка стала справжнім символом української культури та внесена ЮНЕСКО до списку нематеріальної культурної спадщини людства. І це ще не все. У програмі виступи українських артистів та співаків. Місцеві ремесла, фотозона та унікальна виставка українського традиційного одягу, деяким експонатам якої понад 100 років. Вхід вільний. Приходьте 4 жовтня та відчуйте тепло української гостинності. Вона варть борщ, борщ, борщ. У Монреалі захід відбудеться у неділю 4 жовтня з 12 до 16.00 у кафе «Віжі», що розташовано неподалік від станції метро «Шам-де-Марс». Детальнішу інформацію, зокрема про інші міста, можна знайти на вебсайті Конгресу з адресою uccquebec.ca. Мерсі борщ. Разом святкуємо, разом дякуємо.
1: Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача.
2: Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94.
3: Конгрес українців Канади – це найбільша координаційна організація української громади в Канаді. Він об'єднує українсько-канадські організації під однією парасолькою та представляє інтереси понад 1 мільйона 400 тисяч українців у Канаді перед урядом і суспільством. Провінційна рада Квебеку Конгресу українців Канади представляє інтереси понад 43 тисяч українців у Квебеку та об'єднує понад 40 організацій. КУК працює за трьома основними напрямки. По-перше, розвиток нашої громади. По-друге, збереження та розвиток української ідентичності. І по-третє, підтримка України. Це включає адвокацію, гуманітарну допомогу та інформаційні кампанії на підтримку України та українців, особливо під час війни та кризових ситуацій. КУК – це голос українців Канади. Це єдність, дія і підтримка, яка має значення. Дізнайтеся більше та долучайтеся до спільної справи. Education.
4: Community. Heritage.
5: The exhibit on the left has been lovingly preserved.
4: And the arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today.

0: This is your community-minded station, CFMB Radio Montreal.
1: Минуле залишається частиною нашого життя, але іноді його просто потрібно прийняти та відпустити, щоб рухатися далі та обрати себе. Саме про це нова пісня «І у темну ніч» у виконанні українського музичного тандему ДНК та Темра. Слухаємо.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі. Перед мікрофоном Ліна Гаврилів. Пропонуємо вашій увазі новини з України, основні теми сьогоднішнього випуску. Зеленський в Канаді, ППО, енергетика, історичне партнерство. Путін і Трамп провели телефонну розмову. Мирний експрес, з чим поїхали Вітков та Кушнєр з Києва. Рамштайн, Німеччина та Британія посилюють ППО України. Канада передасть Україні новий пакет засобів протиповітряної оборони – ППО, а також підтримає енергетичну галузь країни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський перед зустрічю з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, повідомляє Reuters. Марк Карні підтвердив, що Отава надасть Києву додаткову допомогу для захисту від російських атак. Він також пообіцяв підтримати прагнення України щодо вступу до НАТО та Європейського Союзу. Як уточнив пізніше Карні, Канада та Україна завершили укладення угоди про постачання ракет-перехоплювачів для систем ППО через американський механізм JumpStart. На ці цілі Отава виділить 350 мільйонів канадських доларів, приблизно 260 мільйонів доларів США. Крім того, Канада надасть ще 450 мільйонів канадських доларів у вигляді кредитних гарантій. Кошти мають спрямувати на ремонт енергетичної інфраструктури України та забезпечення безперебійної роботи лікарень. У той час, як Росія посилює свою варварську війну у повітрі, невибірково завдаючи ударів по цивільному населенню, протиповітряна оборона України має критичне значення, заявив Карні журналістам у Калгарі у провінції Альберта. Лідери Канади та України також підписали декларацію про намір встановити сторічне партнерство. «Канада завжди буде з вами», – запевнив Карні після підписання документа та проведення прямих переговорів із Зеленським. Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Марк Карні взяли участь у презентації українських дронів, спільних українсько-канадських розробок і компаній, виробників компонентів. Крім того, Україна та Канада домовились про запуск спільного виробництва безпілотників для ЗСУ. Підприємство створять на канадській території. Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули до Канади з триденним візитом 9 вересня. У програмі були заходи у трьох різних місцях – у Калгарі, провінції Альберта, у Торонто та Норт-Бей, провінції Онтаріо, у тому числі у засіданні канадського уряду. Крім того, Зеленський виступив перед членами Кабінету міністрів Канади під час урядового планувального форуму в Банфі. Окрему програму під час візиту мала перша леді Олена Зеленська. Вона зустрічалася з меценатами, які допомагають Україні, а також відвідала канадські заклади, аналогічні українським школам супергероїв. Канада залишається одним із найключовіших партнерів України з початку повномасштабного вторгнення, надаючи оборонну, фінансову та гуманітарну допомогу. Україна очікує перших результатів переговорів щодо припинення війни до кінця вересня, заявив президент Володимир Зеленський на прес-конференції з прем'єр-міністром Канади Марком Карні у четвер 10 вересня. За словами Зеленського, до парламентських виборів у Росії, що пройдуть 20 вересня, тристоронньої зустрічі за участі представників України, Російської Федерації, США щодо завершення війни не відбудеться. Водночас він сподівається наприкінці вересня зустрітися з американською командою в Нью-Йорку. Наразі, за словами Зеленського, радники з питань національної безпеки щодня підтримують контакт з американською командою. Сторони обговорюють можливі результати переговорів і підготовку до майбутньої тристоронньої зустрічі. Як повідомлялося раніше, зустріч Зеленського та Трампа може відбутися вже у 20-х числах вересня. Однією з тем розмови президентів також має стати постачання перехоплювачів балістики. Можливим майданчиком для наступних розмов зі США Зеленський назвав Генасамблею ООН у Нью-Йорку, що має відбутися пізніше цього місяця. Окремо він припустив проведення ще однієї тристоронньої сесії США-Україна-Росія, але рішення про неї немає. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. 9 вересня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія сподівається, що мирні переговори щодо припинення війни в Україні незабаром відновляться за посередництва США. Тим часом помічник президента Російської Федерації Юрій Ушаков заявляв, що російська сторона розглядає як потенційне місце для зустрічі столицю Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі. Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом через два дні після того, як американська делегація на чолі з Стівом Вітковим та Джаредом Кушнером відвідали спочатку Москву, а потім Київ. Про розмову між президентами російським інформагентством розповів помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков. Трамп і Путін, за його словами, обмінялися думками щодо поїздки спецпосланця американського президента Стіва Віткова та зятя Трампа Джареда Кушнера до Москви та Києва 5-6 вересня. Підсумки перебування згаданих американських представників були оцінені зі знаком «плюс», зазначив Ушаков. Розмова фокусувалася на питаннях, за словами Ушакова, говорив про бажаність якнайшвидшого припинення конфлікту, оскільки це відкрило перспективи відновлення відносин США та Росії, зокрема в торгівлі та економіці. Він хотів би досягти прориву під час свого президентства, і Путін підтримав його настрій у контексті можливої побудови конструктивної співпраці двох великих держав. Як розповіли в Кремлі, під час телефонної розмови Путін і Трамп обговорили, зокрема, ідею проведення тристоронньої зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіньом на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва 18-19 листопада в китайському місті Шеньчжень. У неділю 6 вересня спецпосланці президента США Стів Вітков і Джаред Кушнір вперше приїхали до Києва. Напередодні вони зустрілися з президентом Росії Володимиром Путіним в Москві. І Кремль, і Білий Дім вже прокоментували результати зустрічі, назвавши її змістовною. Однак, за даними західних медіа, прориву в переговорах не відбулося. Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Вітков та Джаред Кушнір у ніч проти понеділка 7 вересня покинули Київ поїздом «Укрзалізниці» з обнадійливою назвою «Мирний експрес». Та чи наблизив їхній візит мир? Багато із обговорюваного під час першого візиту американських спецпосланців до Києва на вихідних залишилося за лаштунками. Все ж із заяв політиків відомо, що на зустрічі йшлося про варіанти припинення вогню, гарантії безпеки, територіальні питання, посилення української ППО та економічне відновлення. Стів Вітков назвав переговори обнадійливими і заявив, що привіз із Москви, де вони побували перед прибуттям до Києва, нові ідеї. А головним завданням США визначили зближення позицій сторін. Джаред Кушнер у свою чергу сказав, що президент США Дональд Трамп доручив їм сформувати мирний пакет, але визнав, завершення війни до зими не гарантоване. За словами Зеленського, американські посланці приїздили до Москви та Києва насамперед для того, щоб розблокувати дипломатичний процес, але також привезли деякі нові ідеї. Він відмовився розкрити всі деталі, але зазначив, що деякі обговорення стосувалися потенційних кроків щодо деескалації з боку Росії та України перед зимою та під час неї. Продовжуємо новини з України. Єврокомісія схвалила виділення Україні додаткових 6,1 мільярду євро на закупівлю засобів протиповітряної та протиракетної оборони, боєприпасів, безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби. Про це виконавчий орган Євросоюзу повідомив у п'ятницю, 11 вересня. Берлін передасть Україні додаткові ракети до систем «Патріот», а Лондон виділить 100 мільйонів фунтів стерлінгів на посилення української протиповітряної оборони. Це було офіційно оголошено під час відкриття 36-го засідання контактної групи з питань оборони України, яке пройшло у відеоформаті у вівторок 8 вересня. До контактної групи, яку спільно очолюють Німеччина та Великобританія, входить близько 50 країн. Україну на засіданні представляв новий міністр оборони Євген Хмара. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про початок реалізації проєкту «Купол над містом» – «City Dome», який має за мету створення щита для захисту українських міст від атак російських ракет та дронів. Україна пропонує найближчим країнам-партнерам здійснити обмін перехоплювачами до зенітно-ракетних комплексів «Патріот» для збиття російської балістики. Пропозиція передбачає, що союзники нададуть Україні перехоплювачі зі своїх запасів вже зараз, а Україна у майбутньому їх відшкодує після того, як будуть виготовлені новіші версії перехоплювачів, які були законтрактовані. Європейська комісія схвалила українську заявку на закупівлю ракет до систем протиповітряної оборони «Патріот» у межах Ukraine Support Loan, як повідомляє Міністерство оборони України у своєму телеграм-каналі. Йдеться про близько 3 мільярди 200 мільйонів євро на посилення української ППО. За півдоби після виїзду з Києва посланців США Стіва Віткова і Джареда Кушнера Росія знову почала атакувати реактивними шахедами Києва. Атака триває весь вечір, а моніторингові канали анонсують масований удар вночі. Російські війська продовжують і далі атакувати Київщину ударними дронами, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація. Російські військові регулярно з різних видів озброєння, ударними БПЛА, ракетами, КАБами, атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України. У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що сили оборони уразили в середу 9 вересня завод підготовки конденсату до транспортування у Новому Оренгої в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Російської Федерації, одному з ключових нафтогазовидобувних регіонів Росії. Продукція заводу використовується, зокрема, для забезпечення потреб армії Російської Федерації. Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили про ураження ще одного підприємства у цьому регіоні – Пуровського заводу. Обидва вони, як повідомляється, вважаються гігантами російської газоконденсатної промисловості, важливої складової економіки Російської Федерації. За інформацією ССУ, українські безпілотники подолали до цілей понад 3 тисячі кілометрів. Операція стала найглибшим ураженням території Росії за весь час війни. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від українських служб BBC, Радіо Свобода, Уніан, Дзеркало тижня, Українська правда, Німецька хвиля, Еспресо ТІВІ, Укрінформ, РБК Україна.
1: Українське національне об'єднання відділення Монреалю – суспільно-політична організація. Виникла 90 років тому, у 1931 році. УНО веде широку культурно-освітну діяльність та надає фінансову допомогу проєктам у громаді. Від початку війни УНО Монреаль підтримує активну участь у організації та підтримці української громади як у Монреалі, так і в Україні. При УНО в Монреалі діє організація Україно-Канада імені Ольги Басараб. В Монреалі діють репрезентативні ансамблі, танцювальні ансамблі імені Петра Марунчака, самодіяльний театр «Стожари», Монреальська літературна студія та нова серія «Культура єднає». Українське національне об'єднання запрошує українські патріоти до співпраці. Слава Україні! Героям слава!
2: Після смерті близької людини на плечі родичів лягає не тільки біль втрати, але і безліч організаційних питань, які потрібно вирішити в максимально короткі терміни, щоб гідно поховати покійного. Однак не кожен в такий складний період може впоратися з цим завданням. Полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронної фірми «Лізеспас Меморія». А ціни різноманітні, вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо, похоронна фірма «Лізеспас Меморія». Кожне життя важливе.

0: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте релігійну рубрику Української католицької церкви у Монреалі.
1: Дорогі наші радіослухачі, ми з вами на хвилях Монреальського радіо «Український час», в ефірі релігійна рубрика Української католицької церкви у Монреалі. І з вами біля мікрофону студії постійний ведучий отець Ігор Щіпко, парух церкви Успення Божої Матері Норземонті. Слава Ісусу Христу! Шановні наші радіослухачі, кожного разу розпочинаючи нашу релігійну рубрику Української католицької церкви у Монреалі, я закликаю всіх молитися за перемогу України у цій несправедливій і святотатській війні. І кожного разу я цитую слова нашого блаженнішого патріарха Святослава, котрий дуже часто і сам їх повторює. Україна стоїть, Україна бореться і Україна молиться. Отже, будемо продовжувати молитися за Україну та допомагати, як ми можемо. Шановні наші радіослухачі, сьогодні я хочу запропонувати вам послухати дуже цікаве інтерв'ю архієпископа і митрополита преосвященного Бориса Гудзяка з телеведучою паною Оксаною Соколовою, присвячене викликам України під час війни та відбудові суспільства.
2: Владико, я вас хотіла спитати, що би ви вважали перемогою для України? Для вас це про що?
3: Ну, це не тільки про землю і не тільки про територію. Її зберегти непорушною – це одна велика ціль. Для мене один аспект перемоги – це би був розпад Російської імперії. І ніхто більше не вплине на це, ніж Україна і нас спротив. Перемогою буде, якщо ми якось дамо собі ради з демографічним питанням, яке буде найбільшим викликом. Україна без українців – це є складне майбутнє. І я не маю якоїсь, знаєте, відповіді, як це робити. Перемогою буде, коли ми переможемо взаємні образи, якісь жалі, бо вони будуть, між тими, які були на фронті, і тими, які були в тилу, між тими, які лишилися в Україні, і в тими, які виїхали, між тими, які виїхали і є там, і знають, що той, що коло мене в церкві стоїть, заплатив хабар, щоб бути там. Тобто буде багато такого іншування. І якщо ми збережемо єдність, я думаю, що це буде один дуже важливий аспект перемоги. Ну і якщо ми зробимо інші висновки, які повинні вийти з цієї такої великої драми, щоб ми зберегли респект, щоб ми не забули полеглих, щоб ми ветеранів, тих, які мають ампутації, щоб ми... Це не буде просто. Це не буде просто зі травмованими, щоб ми конструктивно йшли вперед. Тут буде дуже багато викликів. Я вірю, що ми це без Божої допомоги, без Божої благодаті не зробимо. Тобто, я думаю, один аспект нашої перемоги має бути певне таке глибоке духовне відродження, в якому ми глибоко задумуємося над тим, що це є людське.
2: А і що тоді кожен із нас, от персонально, хто тут, хто поза цим залом, має робити, так? Щоб ми не просто виграли війну, а не програли мир, як Дароть кажуть, після того.
3: Я вчуся від вас, знаєте. Дійсно, я тепер вже 3 тижні в роз'їздах, бувають дні, де, знаєте, 4 містечка, 11 гуманітарних проєктів, чи церков, чи зустрічі. І я набираю натхнення. Нема нічого більш такого мотивуючого, ніж органічна, щоденна, системна праця. Коли ти забагато не філософуєш, не коперсаєшся в своїх комплексах і не квасишся, знаєте, в своїх сумнівах, а кажеш, сьогодні треба це зробити, завтра ми робимо це, ми маємо план на 3 місяці. Я маю Іванові допомогти відвідати цього. Я виходжу, от я над цим навіть, знаєте, сьогодні думав на молитві. Я думав, та не журись. От сьогодні, завтра, твій світ, ти не є спаситель України. Не є спаситель, але трохи той уку підтримуєш, не кидає його, розумієте? Є якийсь гуманітарний проєкт, який ти можеш підтримати, так? Маєш вже програму на наступні місяці, де в Конгресі, чи де в різних містах Америки треба розказати. От я тільки приїду, почнуться доповіді, і я буду говорити про вас. Буду повторювати те, що я від вас чув. Бо те, що відбувається в Україні, є вирішальне. Це і вирішальне для демократії, для захисту Богом даної людської гідності, свободи совісті, свободи преси. Тут воно відбувається, основна баталія. І вона відбувається от конкретно, з дня на день. Одна, дві, три, разом, п'ять, батальйон. Так що триматися разом, не бути образницьким, як поляки кажуть, там хтось щось сказав, я вже навіть з тобою не говорю. Прощати один одному, просити прощення, бути вдячним, що ми вільні, що ми маємо то, що століттями наші попередники, про що вони мріяли, і що Божа правда переможе.
1: Дорогі наші радіослухачі, нагадаю, що ви слухали інтерв'ю архієпископа і митрополита Преосвященого Бориса Гудзяка про виклики України під час війни та відбудову суспільства. А ми на цьому закінчуємо нашу релігійну рубрику. З вами у студії біля мікрофону був її постійний ведучий отець Ігор Рощіпко, парацеркву з Пані Божої Матері. Бажаю вам обильних Божих ласк і пам'ятаємо, якщо Бог буде у нас на першому місці, то все решта в нашому житті стане на своє місце. До побачення і до наступних зустрічей на хвилях Мудрецького радіо «Український час». Слава Ісусу Христу!
4: Наша програма добігає кінця. Її для вас підготували і провели Симон Куклевський, отець Ігор Ощіпко, Галина Ваверчак, Ліна Гаврилів та Дмитро Андронатій. Ми щиро вдячні отцю Ігору Кутишу за його постійну підтримку. Особлива подяка родині Темертей та фірмі «Лезе Спас Мамохія». «Чужа земля» – це головний сингл з дебютного альбому «Songs for Stolen Children» україно-канадського музичного та правозахисного проєкту «Daughters of Donbass», заснованого співачкою, фольклористкою та парамедиком Марічкою Марчик. Пісня та весь альбом присвячені проблемі масового викрадення та примусової депортації понад 20 тисяч українських дітей Росією з окупованих територій. Завершуємо нашу програму цією піснею. На все вам добре, шановні радіослухачі. Дякуємо усім за увагу. Бережіть себе і бажаємо вам удачі у ваших шляхетних справах. До наступної зустрічі в ефірі. Разом ми сила. За нами перемога. Слава Україні! Героям слава!